0: jamono joju nga gis jankay woddu bem bax jël téré bop yi nak rangalé ko ci bop ba sété
1: makambo sali makambo
0: bobu jankay dañ dal liggéey dé buñ la talalé loxo debbu nañ ba sen loxoy wo konk